senam dala de senam o bone gato fufu la fome zamane dolo umo o ati la kojia ala bebe unsela apo me kwe ose ne teye to ne madu ne jokaro bojo ora ne oyane didon kwa kwa

ko ha buke la hanzen bo. Ke ba ba yek ba. Ne ke ba be anele ba ba. Do ba ba la. Ne shoye ne samba ha be yi Jezi Christ. Wo ha jo. E wo e bie kon ha ten. O ben ke yi wo jo. Ne shoye ne samba. A ma ha koutan ben. Me kan. A ten ben yi o ben ke yi wo jo tsa ze. A ne fo ha koutan ben la. A ten ben yi o ben yi wo jo.